0: yemua efiri wa safre wade ho da senye wo wade na ka wo ye na fa senye wade na wo ya fa
1: bra ke ni pa so ti aye

na Bible say wo twa Jordan esubonte no ewie ye no na wo kodru Jericho no na ya tutu ho afasio akopem esro wo du Jordan esro ja no ena Awurade e ka kire won se Israel fo muntie ene dai enye next year enye next week enye next month nemom ene dai enye wo sina enye na wo fi

0: Asempa 94.7 kasa fide su na sabri wasugu awuti yi sani ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom yen na ya wo de duna no du nyabo se kei na wo somfo Dr. Anna Nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye kan se obi ni wa
1: obi tiro
0: ampa obi ni wa obi kire se kente sa anke be den wo hu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem enne ya chede na wo kyna de eye ehintasem wo kire se obi ni wa obi kire ampa obi ni wo obi kire juma die so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anwensem mpanyinsem adumankoma sem ne mpo
2: kasafenchem
0: ah and then so if you are fe aye hwam aye akono ucho ani hwam nsa ni fanso a akua mo abo atim mosquito general bom chidom se producer papa saso na abrante mono ya akresi
3: ta na na mo ama
0: ambo na praso de hie aye krado ewa ha sofo odai ewa ha eni aba grace ebo echi do mpani fo se akete chua benya ni monyama obedwam a de free kashira edasie ene abegyafo atrasi obi bebusa se Dr. Bo aman ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asre ne abasa ene sei ene ye hwe bibi e fre no
3: boame
0: okay abrante mono ye kase boame a wote ase
3: ye se wo boame ko ba bi ama ya boawo
0: mo na boame no mpe bebre ebi ko bosu
4: so asempa fm
0: se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye ekoso eno hunko mona ye bidi na china bi nutu na mobia ohun ba bi esese wo ko ni ba bi a ensese wo ko esan se mpe bebre no nipa bi tu na mo e ma akire no esunsu asuboni eba na fe esunsu asuboni ni ba ohun de onfa na ninsu entwetwire no
3: okay
0: ese wo ko pemwa e hawa wa akire no ya esan se komde unti ya ese esunsu ya ye no mo ye hwen chenchen se obi ho kire no wa asetrem na okopɛ mwa se bia onye adwuma nye na okopɛ mwa wo bosuma semesi nsu asemesi tumi asemesi boame na menye adwuma boame na madwuma enkoso na okoyɛ wiya nsusu asoa ya na wa kire no okofo fura wo misa san se ohwɛ de ebe obi nya nkwa aye se okoyɛ business bi na obi aka je oh utukwa ye ko dubai na okofa saa ne ma wo ya ye topa ofa se ya oba na wo ton se ya onfa so se inconvenience e we kire no onhwe
3: ne risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ye wo asemasi obetimi aboa wo obentin betimi aboa wo okwa obeye se ya ma wo ye ma wa e be se ne mu ma kire no
3: akoya se mfofro
0: nipa bebre akwaje mwa ama aboa de ya se so on de ko no o ma fa nko ma susu saso no awiewi wo ebinu makọ akopẹ mwa ama emwa no abuade ese wode ikono no de asoma emfa ne se bi abrante mono pese otukwan ko avrochiri no wako tumi bi ho bo amena menya kwan nya nkrata enko avrochiri na wako na waboa no to wanya
3: tumi so aboa wo
0: timi aboa wo okowia na si o mika se mebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis a wodi bi twa ticket aba no wako akotua oh ene ye menfa nsoma Eni aba grace yemfa nsuma kwia mo abuati. Wode suma no ne bizu asabre na wode say 1000 ne suma ne so wonfa nkoma obintin no. Na ebikura na ne ho nyede. Nti wono so de atwetwe na achi ba bi.
3: Okay.
0: Ana ase wate so. Na wanfa nko. Ezunsunsu aso no ba na abekan wode. Unim se waye wasede. Nti wo ho a na wono so aso pa achi. Wa mo wa ma na wode yare ato so. Na wode abawu ato so. Ti sane ema no hun komo ne ne ye betwetwe
3: ewiase ehu
0: emframa mfaye a ahwedie mu yedi ene number ye de be ye adwuma no eye 0243
3: isi goso
0: 5100620243 5100620243 5100062 we ye preprenkato anase normal message WhatsApp message anase normal message o de faso a abrante mono wa ha obekin kan e de ama o misro en france en fre ye be pon wa me de number obetimi de afre no betudwa na se wa o wo sa ha wi mu bi anase watu sa na mon bi ama wonya hawa na ye humo a ye betimi de abo awo yes inti abrante mono mi ka se mi kai abrante e bi a okọ itri na okọ obusun bi hokọ pẹ mwa
3: okay
0: okọ ye no aboade a oyɛ sɛ otimi boa no ma de ɔhwɛ ne nsa kan ɔde bɛba no ɔde soma ne wɔfa ɛna ne wɔfa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso deɛ ne onim sɛ ɔde ne ɔtue sika no ma ne wɔfa no deɛ ne wɔfa no nso aka akyerɛ sɛ ɔde akɔ wie bibiaa
3: na wɔanye bɛbi ɔkɔ yɛ nɔmba
0: sɛ ɔde nɔmba sɛ nka sɛ yɛsɛ woko a na ɛwura fie akeka o ntiɛ meyɛ saa deɛ wei ma wo a wobɛtu adan wɔ se mɛbrɛ wo nantwie mɛbrɛ dɛ ɛso mɛma wo wɔdwan po wɔ awure fie nti obi wɔ koraa no a waboa no awie no aboadeɛ no sɛ wɔbɛtam nantwie ato no kɔn wobɛtam wɔdwan ato no kɔn ho no ore ɔde ɛsoma mepa akwadaa bi mfa nsoma no na abɔfra no nso sɛ a mede bosom nantwie mu anaasɛ mede wɔdwan nte sɛ ɛbɛkɔ akɔma apɔngye nte sɛ ɛbɛkɔ akɔma ɔkɔmfo asomasi ana bosom asomasi deɛ ana me de koma obi adidi ere manum ko ye somu ja na na onso ni mlante de akwatra ba bi de aye mpusu
3: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabrante amika na sem itere ni ni de no yare ye bo no me ye de ne bai pikki kriki kriki kri yantwin ko yantwimra obi wi obi wi ye na abusiafo ni ye se omu ye na ye no nipa dumie no ye na ye wi ye no nipa dumie no ni wo na chi na che sa boade no ni wo fa na anye dai wanfa nko ntie hu se edua na anya abrante no na ne wo fana anfa nko a kire yehwe mu hu no kure no na nipa dumie no ko yes nti wo kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwede mu yedi nti opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi a chichira bo ano ho ana eja no nti wo kwa no wa hwe ba bi etese wo ko onyankopon de wa shira asase ene mu ajapade so de ama nipa se ye ni asase so nipa inti ajapade bia wo befa no asase so no eye wa wo dia ne mo mse wo se wo be san obo ade no akọ abode ho akopemu a sinso aso wo ho wati ase wo se wo be san
3: o de ade no koma na dia
0: no
3: ni asem
0: ono ni asem
3: obeta
0: ano kwasem ni obi wo ho a wo kwaje no tumi bi wo akwaje ne ho mo a wonya akwaje ho mo a mna wo kọ no wonka nkyere wo se de wo benya no no ne bedie nanso so onya ye ma wu wie a da bia ese wo ye na mamre ma no yes sa afibia ese wo ye
3: kosi so bi wu
0: enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye bia wo dan e bia akoko e kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwasem no wono so so de ye ko ye ho ade man wo kire no ma me ne de no de wo ko ye ye ne se okọ no wo tontoma nti ɔkɔgye tumi a ɛboa no ma ɔtumi tɔntoma ɛne ɔne ne namfo no mu nyinaa kɔkwan so ba a ɔbɛkɔ mprɛnsa na ne namfo no mu deɛ agu su wɔ hɔ yɛtɔ
3: ntoma baakoyaa
0: enti naawɔtwe biara wobɛtwa odwan naawɔtwe biara wobɛtwa nakokɔ na wakɔgye adeɛ no de abɛsi fie no ɔyɛ saa mamerɛ ne de ma no nti maame no wuuyɛ no na ne ma no sɛ ɔmu nyinaa bɛyɛ akristofoɔ nti ɔmu deɛ ɔmu ni saa omuni saa pam na se na omu kɔka kyerɛ sɔfo bi nti sɔfo ne baayɛ na ɔbɛboaboa saa nneɛma no ano na ɔtwa gya to mu na ɔhye no susu sɛ wahye abosom no yareɛ ɛbɔ wei mu atim ɛsɔ wei mu atim ɛdan wei nnipa ntumi ntrɛm deɛ ɔmode ahehae nyinaa nnipa ntumi ntrɛm nti ɔmo baayɛ a yɛyɛ nhwehwɛmu no na kyerɛ sɛ saa deɛ wei na ɛkɔ so nti fie a maame no de saa agyapadeɛ no ɛsi yɛ bia ne hɔ nnipa tumi ntrɛm ahanfoɔ nyinaa kora ntumi ntrɛm na ne mma atumi atena bi mu nti ɔmokɔhyee no no ɛka a ɔmo asa abɔ n'akyire no ka maame no te ase ɛna nka ɔno ankasa ɛsa mu fifiri apɛ de wobɛdi na nka wansi dan mpo na ne ɔhan dan a nka n'akyi bɛyɛ fɛ asene deɛ ɔyɛ yɛbɛyɛ sikani a ɔwuuyɛ no deɛ n'akyi ayɛ no mere pɛpɛ mu ante mo deɛ mɛkyerɛ wo nneɛma bia ne so na ha yɛ afidie so yɛ modin enti sɛ wotu anamɔ a ɛsɛ sɛ wohwɛ baabi a wokɔ wotu nan ahwɛ baabi a wode wo nan no ɛsie sɛ kɔm de wo a na wohwɛ kɔm a ɛde wo ahwɛ ado nsa mmienu bɛdidi nyɛ baabiara ne yɛkɔ nyɛ tumi biara ne yɛkɔgye ɛfiri sɛ ɔbonsam ma wadeɛ baako a wɔgye wo nkron tie ne yie ɔbonsam ma wadeɛ wɔn a ɔgye wo
1: nan
0: nyankopɔn abɔ ɔsoro ne asase abɔ agyapadeɛ ne tumi de ahyɛ nipa nsa aka kyerɛ nipa sɛ munni asase so nipa nti nneɛma papa wɔ asase so no yɛ wo dea nti sɛ woanhunu ne kwan nanso wobɛfa kwati kwan akɔpɛ mo wa a ɔbɛhyehyɛ mmara de ama wo meanwhile no ɔbɔ adeɛ no ankasa de agyapadeɛ no ma wo no mmara biara ni ho Nti sisi abrante mono wye wajwen se obekota kwa presia. Univeri ni buwase akutu sikakoko ha. Uni ubi haka. Wahuwa din ene wasa aseno ya odi ya nuhuwa jumana ukoye. Uni nyankupo uni ya pambia. Se uti mitu godwe wo buwase nyinane unkuwa ya odi ya. Uni nyankupo uni ya semu. Nenzu se okobo nisa muho ya nabusu muho ya natumi ibi wo. Se buwa minami nkotu gudi ya. Uni na kwenye apamu. Nti wabaji shemradi ya mao. Ati asie.
3: Ati asie.
0: Di enti ya unyankupo utayin se ube sumu abodi eno. Eno no no. Ese se abodi ene sumu wo. Enye wu na ese wa sumu abodi ene. Sa abodi ya sumu nipa enye mfumso. Se nipa sumu abodi ya enye mfumso. Wise nyankupo wadi tumi eno. Ama nipa. Se abodi eno. Nipa ni ni. Abodi eno ni. Nipa ni abodi eno so. Ati asa abodi eno shi nipa ase. Ti una uwa nesu tumi. Tina uye enwa abu awo hon kwa ze ukuno. Abu wa ni hon kwa ze ukumu nipa. Abu wa bitina sore na se ukumu nipa na udin sa mwani ya. Uwa hon kwa ze ukumu no.
3: Okay. Alright. Dog, idwedi eye of a Peter. Mwasu uti idwedi in life.
0: Very good.
3: Kwa ewa Japan. So, awade e morning. Wachia yonu ubu sa mse. Na me taxi no akusi say as a professional teacher wada na taxi driver e Ghana ya simu
0: you see how the everyman no know what to be abro
3: sana aye
0: ya man to be abro na sana obeko wa na on to be mra
3: ele na phone prayer me do mini can see him who hands
0: ah na em fe bi kakra man no na on to be mra o
3: pa
0: everman fe no ya ejuma
3: nti sana so what you
0: team nti se catch ya man nti say you impose o
3: ah o babi da you see how the dia na ya na ya dine
0: ai
3: ya dine pa nti no we dia ja mpeni se o passe ma catch nyame a
0: o catch them from
3: catch them from man tofa why bi bi kakra ma ye Misode rade mwa so bae sa.
0: Ampa.
3: Na yenya ye ka no bia. Oh.
0: Na yo de
3: di hu kakra kusi se. Every pa beba.
0: Ampa.
3: Yo.
0: Aha ye asempa 94.7.
3: Dog obi se mi musa se. Na tumi no timi bua ye ade ye dia. Ene na se odi se tumi na ante e bebua no.
0: Tumi no. Bibia enye Nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent
3: okay
0: entra hoda e jinsun sa so no ntimi ifi se due nyina na e po bam
3: okay
0: emra woni tumi bi e ya pam no ehyehye bi wo ha mfiti ase no betimi aye ehyehye bi wo ebedu animu no ntimi ye akwa ti se utwa nsu se wo nante nsu mu na wo sha ase se utwa nsu no a ahode a wo di hye ase se wo di utwa nsu no ya na wo soro pa na uko no nso no eye monchimonka sadia wo nam asase so a eye bipo fro ne esane no sana nsu mu nante so te enti ebedu ba bi no na nam na nkokom
3: okay
0: ebedu ba bi no na nam osisi ebedu ba bi no na nam omene mu ebedu ba bi no na amene okura enti se woni madware a enti mra wusi mu ne de ba bi ebe mene wo no unim
3: correct
0: tie ni ye pa se wo pese wutu anam obi a tie kasa na me ka no obanyansa fo yebu ni bene yendei
3: enkanasem
0: ensuo no da ho no ba bi e be mene wo no unnim enti ukọ o asumasi akọ wa ba na unnim kwan a se de woni madware
3: sempa fm
0: kwan yo fa su dware wo ensuo mu no bi a unnim unnim sa so ho ha akoko ni kra anko
3: eno breku
0: na obreku so kra anko e bi a wo ukọ ye no ya ma okwanya bi se o ebo na dwudu mienu bi a sori na ya amamre bi
3: okay
0: wo so da wada hate kwesi mensa ko ye na do dwudu mienu bi a wo sori ye na amamre
3: ai
0: ba wo kwa ji ya wo so wani ye ode wo de wada enti wo no dwudu mienu bi a no na no aye de no na ese wo sori ko ye unya nkemade ye wo so so du ha na hate nyane we nyane
3: easy o
0: so ho enti on se suna koko ni kra na so bre ko kra
3: pe ye di ri ye beti wa fa pa so a
0: sana ti enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wa mfa kwa mpa so no o te se koko hwede a wa kubutu nkosu anya ono ne to ye so obi budi na mu agya na chiro no be den obi ye kwasea
3: ba wo do obi mu timi ka se o me de me ne sa e bi a white angels and other foreign angels ni bi ne nam omo bo a me bi bi a kama omo bo me ho ban ni sa ne ma no ti onzele ti no mo de kwa kwa mo hu
0: ebi se obi da da wo kasa a kire wo a me se sunsun mu asem no ye kanu ne ema hunu
3: na kure
0: sunsun mu sem ye kanu ne ema hunu wo hunu bi da a na wo pe bi a hwe de wo hunu bi pe si echi en si se o be si sha ma no ntimi ni so wo no ye sunsun wo ye ni pedua wo bre
3: Okay.
0: Oda. Ena fao. Ebere kujao. Enti wuno nshishe ebe na asu ube tu. Ene komedi wo die die. Ebe kebi asu ube ye. Ekachi osa na ju dumye nume. Ena de ho de ebe na kura beka asu ube timi.
3: Hey.
0: Na uye tu asu nansa na be unze. Hey, say na hu hiyen wun.
3: So ati. Nelone tina na omoso mubisa diya. Ebe kyun wana se ebe jo krano.
0: Yena nana mo kansi mbi se kwentia ye musu.
3: Edi yon gonsam.
0: Kwentia ye musu.
3: Ebe kwen basre.
0: Pete masa ase suso. Ena ho kwa. Sanity. Yemfani se.
1: Asempa FM.
0: Efri ha eko ufi bebi ya otie.
3: Dabraka.
0: Awa dabraka. Eka chile wo se nanti ne kwa. Obe che kwen mkakra.
3: Okre.
0: Enzu ubi se obedu.
3: Okre.
0: Ena. Ubi so se. Obe froshen. Obe to petro egumo.
3: Okre.
0: Obi be fa dropping. Obe tu ya kakre wo.
3: Okre.
0: Tisa wo ya wadu yin se wo. Mi di e. Mi nanti. Na me so me nto petro nemo bi a me fa se wi akwan ya na se
3: di ayele dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa esusun so aso be wo ho e bia do bi aka kire se ofuro di atintin ne huri ne kwesi ya e bi huri ya na homa no na wasom na edi wakwesi tiran koye ya na homa na kwete so ati ase nti ne na nanu se kwantia eye musuo nti okwaji tumi no a tumi bi e ni wa obeye biribi ama wa e hon chise ye ni ho.
3: Na dena, no, ni pa timi sun sa tu mi no. E di no kredi mano, na e ba nyame sun mo di ya asi ni pa ya kwajuro.
0: Di e nyese, di e man ni pa e ye akwajuro ni se. O nyanko pon no bo osro ni asa se no. Wasi ube se mu fifri ansan no wedi di. Wasi ye juma. Enti, wano se ye woga na hei. Enu ya no mo e wama no neno. Ye debi ya nanki nyaya anko mama ni ye ufi.
3: No kre.
0: Na no kwasem ne se omo ewa brochire no se unko obi da wadwen ye ose brochire sika gu ho no omo sesa omo na wo
3: omo na asem o
0: memfa bra peter yan fa to ho
3: ona
0: se si ya me no wo kase ya e ya no pai sabri abono ndui o ke kabo mu a na che se e ya no pa nonso
3: nonso
0: nti sabri no o wa adwuma mu
3: okay
0: I was sorry the bed no nine na wa ye ne niam na wasi kwa so na ho anopa no nan sori no ohwe awoi
1: asempa fm
0: enya asem ketwa na obekwa adwuma da bia snow to na kwamu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya asem ketwa kura wono suwom
3: so onto laptop ma wa odwan lai
0: do odwan lai bi a wo sori kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma ketwa bi ma no ara wo wapa ba wo pe se chese ni bag kura na kura no na ofasi eja no kwan a ojini bibi
3: ojini ska
0: nso sori a to webrem ye webrem nti onyakodu ho no na expenses a ye bebre do ma wo hwe o ma ye bebre nso so ususu se da bre wo abro kire nko ade
3: ayi yama no
0: ayi yama no nso so ho omunda ti yen nso ye pe se ye fa kwantia na ye nya ye ho kwantia bi na ye nya ye ho nti anhwe ya na wakobokro no ana anhwe ya na wakoji wo wobosi e ka wo wobosi ajeze tumi a ama emra bi ta kire untimi ni so obi wo ho ekom e de no ne aho kire wo na mu nti no wo kwa na oka je se fa de we me yese ya ma wo e bia na hotwe bia atwa na ntwe ba kwa obeka kire wo se obi timi nya nso utribe ye utranko ye ye na ewo bosome we wanya ana se na hotwe wanya na hotwe toso wanya ebedu ba bi no type of na ntwe no a yesi twa no kra fe ukres kan so na onya bi nto bia osi wo fa na ntwe kokoo ye ade we na bia bosome bia so enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi na ntwe kokoo no kina onya bi nto
3: wansama pedi onya fe wo
0: aha me kai
3: is a bit mini kwa kwa ho so oh me do in and
0: yes
3: wa me
0: e binu obeka ni sa kire onu se uko social media so na amanfo e kanfo e dan ni ejapade ni omo niam omwo ni omo ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyi nyina
3: esese nyina
0: na ye sika kokko obi wa de oka nyina kwa nyina
1: no FM
0: so obeka ma wakoma ate am aka se ti krofo ho to omo se yi nso sani pa nkura na bia e de ne mane to te no no so be jina hoje amade de oka ne yen nyina na ye nokre o ma uko social media no so na kwa hwedie nkrofo oka ti da bia meta ka se ye hwe obi che kokko mfa de mpa yiti
3: nokre
0: obi wo ha oba be dwa na numu ate wakoma ono anka sa na hoje ha na oda oni kapre Oni hwe obi twa nanu mo oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twa pictures
3: ko jira obi pressure ma boys
0: obi top pressure ma osisi a na o yisika bi okura sika na o yi kira wo okura bi kura na fake nzo ni mse wo asemase anya no
3: ho wala o dada no
0: o dada ne kra so enso so mranti anu ehwe tv na se omko social media no so na omu yisa mfoni ni di kire mo a oni mse ye ye de akachi anoma baako owo nsem no ne so onfa so ose anoma pem ewo nwuram tie ne ye pa abrante mu no anoma baako owo nsem no ne so onfa so ose anoma pem a ewo nwuram kra nti wo kwaje tumi se tumi ni mwa wo onyankopon amayen ejapade ani biribia na ose munni asaso so nepa nepa no bisa nyankopon se wen ose mo hwehwe na mo be hunu nti wo hwehwe gold wo be hunu hwehwe diamond na wo be hunu bauxite wo be hunu
3: kra
0: and now tra
3: so bre
0: nti wose de ohwehwe ne yeden
3: ehu
0: de obom no yeden
3: bi no
0: na se da ho anko beka chwe se hwehwe nti business crampo no ebi kire ye kire ebi ambese mi di dwa e de ehu dwe die na metime di bi ami kresi dwe tre bi dwe tre we die na metime di aton okay sa ne man menya no we hin bo no song ehin fo na menton mo meton kwam ye kire nti se wanya adaji ansu ya sa niema we nyina na we nshase ya ni udwa na ose wo bi e ko Dubai nti mezuma ko bi no makọ bank na makọ je bosia makọ fa niema wo niema no be gude ma bank bosia na wiwo wan we ya so fa na mpim du a wan we abeto na mpim ye nsa dia kwete ukaso bi wanti ase
3: wanti ase pa ro nti ayese wonso obi a obi ton ne car se ye car dealer
0: mo
3: car si bi si wonu aye nto na anya me adom a obi a che na kwanchire bi na se ya tama na sa kwanya na wo fa so no yae no be be kwaje sa kwanchire no ya fa nsi tumi bi nchan a o che na bo ade ona na wi ana so se wo bo na mo ton ne kwa de wo che na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no call ye no ba bi wo ha wo kwa ona ne wa ya pam awi nti biri bia bi e sa wo ye
3: ti de bia dwendwen kwa
0: sanity onse ho na mfo mu nipa mpo no obi wo ho a mfa nse wadofu wadof ebrofu na wafa no e yenkuja me na me nkodo ma ebrom na watua nika na watua nika wodi ne ko ya bempre nan no ebro ni ba otira nko ye obi twa ebro na ton ho na mfo mu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de ho na mfo ye wo nipa kromfo ye wo nipa nebrefo sunsum nso ye wo sunsum na nebre ade a so wo ye ade ma wi a onye mu ma o ma wa na oje wo ho nan nti ade ne ba ba ye oni ne apam ti se de ufa obi ba de oni ne kodo wa buru ho sa buru ne ba oni ti e de obi koko twa ton no be ko na buru no obi atwa oba hwehwe mu na ye de oba de ni na ko to no ogyina mu no otwa mu obi a da bi ya oni do ho nti de o to no ni mu se buru no ye ne dia sa na sunsun mu so atie nti wo boa wa na fe oni ne wa apam nti obetimi adi wa japade obi bi ye wa hu ne ma nyina mu nti obetimi de wa ye de ope
3: na no ban sa wetin nwa ne kwato asofo bia
0: tie tie ne se tumi bia ni asase so a ebro nyankopon tumi so na asofo no so aya na ye ka se ye dwane akwato na asofo na asofo wo mo ye hu om sa asofo asofo no na onkura nyankopon tumi o bebre kura ahonhom bone enti ye wo ahonhom bone asofo wo ho
3: okay
0: wo mo nya asofo wo mo ye mpataku e no mo di enwan nwoma e drum ho
3: okay
0: e di ofa bible nya obi okura bible bi ya na kan yankopon asem bible no di yankopon asem ne wum na enso so ono amu no okura bible no no onye asem no kura ho kan ni ti ne de ne se obemen kwa obefa so adadaw sanfo no ne do so wo asase so bible omo okura bible no omo e be dadaw no ana se di wo ka kire wo no onye so ono no wo kire na wo ba bi obekọ but wo kire wo beka so ono bebo mpa ya ma
3: edion
0: yes ono no a o kire o kwan kire no so ono no wo kire no wo ba bi okọ
3: ono wo ba bi okọ se ono so I say different hu say different na say
0: different hu say different na say obi wo ha o kasa te say dey make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni wo wo bi aso be dwa nanu mu anhu say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo otimi ye bibia ma no wo boa safo no ne dosu
3: okay ti number yen hwe ni se omo so a omo som eh abodi ye no
0: no
3: eh nse yon ko fubu omo som universe no ti tu ka se be osom nua eni sa ho hom no omo so de na obi woro ti ka se mi su nya me nen so abodi ye ni sise no mi di so
0: no
3: eh natural or mi di so na bu nse sari pa no wadi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de xe na fo na nkwati chapon koso
0: de wo se wo sum nyame na wo bre wo adwe na wo se wo sum nyame ba nyame so no kra kra ntia se mbo na wo sum nyame
3: asum nyame
0: e kwan ya ye friend se nyame sum no nipa bebre ntia se adwe na ye ye nse udware na wo shata de fita na wo kwetena so ndem a wo sum nyame de ade na wo ye a kire se wo sum nyame
3: sum nyame
0: wo ko yankopon zua na wo ko na nyina
3: kra
0: ana ukwatena waso demu na wujiji koreshi edi no uusi usumu nyame udada ubi ajini sikano na waudi sikano shia ujide no umadimi jimpra bokro no ye niema basa basa no usumasi win sambo numu wini ade yedi ya wa wakono wakuma ewe no na uususe wa si utake si inti no usumu nyame ubebre waha udini bejina wano wabeka chila usemi no ya meka nyina no nyasa na metie yes nti
3: de da no coffee on ba on chin so mo pe 2 million for actually
0: mo omo ba omo
3: se mo akra
0: ah young guys ya me de se obi pe nti o se ade a me ye se me fa phone me no young phone ba ko na me fa smartphone ba ko na me de busa on se sa phone we